to Shabbos. Ina kusi tadiyan dina. Ina ikrip akarabo. Ina terti